0: adie ujidie acheo na amunu ha ohu adie e wodi yesu achi e de no nyamma wo nyamma. Hallelujah.
1: Amen. Amen.
2: Na yebe de se a brother otie tie me e di pakate se kama ye kom na wa ye kom mo bi ka se ye di e fi di o ka se ye di no na o ye tie tie me tie tie me na yesu wo ko fo.
3: Plan 04.5
2: Yeah, that's it.

days, 160 days, aka 205 days. Na afio yabunukom se pain. Yen san fani biem. E si afim ye twa na fo na maako maako. 160 days. Aka 205 days. Na afio ye de asi. Se de da me tire no no. Me de si afim ye nyina. Ya de enyuma pinasi ye ni so.

Omode de da mensina no a omugina omampani anemu na ebi nso atimi akọ e de ama assembly no ye nyina nim se nanse ensuo na sase a ayi ni tipa ane egehwe kakra na sabi ensuo atimi ayiri ese ejepade sabi ebi timi fa kra so na omato na na monse do na kese ya sefem sem kese e de mo men enti wo behia se enhye bia yade begu akwa mu na yatimi atu saade su sai enu na bibia no na yatranse se yebobo ho na no pae de enti amese meto enkra no ade ama abankra chipenfuo assembly ena afres nadmo titiru ene se oman ye wo nadmo e wo tumi pa nadmo e wo tumi pam se obi e kokukuru na japade ye e de si baabi na ekuba se se nadmo empenfu atimi adikan ehun se biaye ho won kokukuru ejapade emfansi ho won yahwe ho na e bi o matoban e onuma e be din se okwabrane ebe fa nadbo mpanfu ya chi akase wotete saban bona e won patemo no no ni sabio wahwe nyame anim ahwe nadbo anim ahwe abanka chipanfu na anim agukuru na gapade de ese wo so munyina enya enweta so se sei ana wo se oman yetime ko na mini awesemu bia se obi betime de tumi ahye ne nsam agukuru na gapade de ese bia ya nadbo Asha se ho, ye ntimi fa japade ye, emfansi ho. Munche mensem ni yo. Me se oman ye omu, nadmo. Awo tumi pa. Awo sebi sebi, biya e basa basa. E ni kwansi ye kukuru ye de adis ye. Ye kukuru ye japade ye dis ye, no kwa brane ye nyamye nim. Awe ti menfwe nim. E kukuru ne japade ye de su ono. Se nadmo, so mbe ye e juma no. No oman ye ni ya, e busunya, saadi nyine e tuobe ti miyacha. Se MC on mse on ne jina abandonim as omampani e omensi nim no odi ne 19 tintim dimfom na enkra ta bia mfa kontru achi a e be din se obidisha mse ye mse nadbo ama me kwan abankra chipani ama me kwan asambri na ama me kwan enti mina mse mo hoden me kasa gana fo tie enti obidisha me kokukuru majapade e de si bia ye eni kwan se me disi a just imagine enti ane ya tunkradi ya ma abankra chipanifuwa.